0: 그것.
1: 그것
0: more.
2: 어, 이사 빠. 알리스나. 어, 미스. 마 이사 빠.
3: 이사 빠? 바켓. 니께레 바라 콘틴토 사켄. 사나쿠나 랑.
4: 후고타 모르.
5: 시야 nga pala nagpapa wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.